0: Ase atwen na metwen Awurade. Na oyɛ aso ma me. Na ɔte me sufre. Na oyi mi fri ɔsɛyɛ aminemu. Fri atɛkyemu. Na ɔde me nan si ɔbotan so. Ɔma manamu tintimu yɛ. Na ɔde dwom foforɔ ahyɛ mafunu mu. Yɛ Nyankopɔn ayeye. Nipa bebree behunu ɛsro. Na wabata Awurade ho. Nhyira ne onipa a ɔde nani ato Awurade so. Na ɔnane nani ɛnkyerɛ ahantanfoɔ ne wɔn a wɔma ne di atoro. Awurade me Nyankopɔn. Wanwanwadeɛ ne wadwene. Wama no adɔso ama yɛn. Worentumi mfa biribi nto wo ho. Anka mɛka na makasa ho. Ɛdɔso sene sɛ wɔbɛtumi akae. Ɛtwɛn na metwɛn Awurade na ɔyɛ aso ɛma me. Ɔtwɛn ɛna metwɛn Awurade na ɔyɛ aso ɛma me. Anɔpa yi mede nkyia kɛseɛ ma wo ɛsan ɛto me nsa ɛfrɛ wo sɛ sɛ woabɛka me ho ɛwɔ dwumadie yi so a bɔ mmɔden a na me ne wo mmienu yɛmfa dwumadie nso ma afoforɔ. Ɛkwan a yɛbɛfa so ɛde dwumadie yi ama afoforɔ ne sɛ yɛbɛhyɛ dwumadie no na ayɛ nhyira. Ɛkwan baako ɛnso ɛne sɛ yɛbɛfrɛ afoforɔ na ɔmo nso abɛka yɛn ho. Nti sɛ woabɛka me nsa ɛwɔ ofie hɔ baabi a wowɔ a mesrɛ wo mema wo akɔ abasoronko mede nkyia kɛseɛ ɛma wo. Mebusa sɛ abusuafoɔ no nyinaa mompom ɛte sɛn. Meda ase sɛ woagye me so sɛ abusua no nyinaa mompom ɛyɛ. Saa nso ɛna mo a moajoin on TikTok. Anɔpa yi mema obi biara akye. Mo a mowɔ YouTube no so nso saa mema obi biara akye. Yɛ maame nom ne yɛ mpapa nom yɛ nuanom a mo nso mowɔ Facebook no so. Mema obi biara akye sonko. Mede nkyia kɛseɛ. Every dwumadie so ɛma yɛn papa Bishop Dr. Yao Owusu ansa. Daddy Kristo asomdwoe nka wo. Mepaakyɛ wo mpom ɛte sɛn. Meda Awurade ase sɛ wagye me so sɛ mpom ɛyɛ. Anɔpa yi nyame nko ara so ɛna mewa ha. Afei a anɔpa yi mema wakye.
1: Mpaakyɛ wo megye wo so.
0: Mepaakyɛ wo mpom te sɛn.
1: Yami adom na mpaakyɛ wo nso ɛ.
0: Awurade adom sɛnea wo sirisiri anɔpa yi ne deɛ na kyɛ sɛ weekend no ɛkɔ yie papapa. Richard anɔpa yi mema wakye.
2: Mami, yena.
0: Mpom te sɛn.
2: Kristo adom na mo nso ɛ.
0: Yes, yɛ ho yɛ. Saa sɛdeɛ na mo mmienu mo sirisiri mo bɛhwɛ yie o because saa sɛdeɛ we no. Anɔpa yi mo pɛ sɛ okay ɛyɛ yɛda nyame ase. Abusua wo aso a wo te me ne mabusa wo me se wo mpom te sɛn na wagye me so. Ɔtwɛn na yɛtwɛn Awurade. Ɔtwɛn ɛna yɛn yɛtwɛn Awurade. Na Awurade ɔyɛ aso ma yɛn na ɔtie yɛn. Ɛtwɛn na yɛtwɛn Awurade ɛna yɛka kyerɛ Awurade sɛ Awurade yɛsrɛ wo yɛpa wo kyɛ wo bɔ yɛne yɛfie ho ban. Yɛsrɛ wo yɛpa wo kyɛ wo hwɛ yɛ so na Awurade ahwɛ yɛ so. Ɛtwɛn na yɛtwɛn Awurade. Awurade yɛ aso no. Ɔtie yɛn nsɛm. Ɔtie yɛn bɔ yɛn ho ban. Ɔtie yɛn hwɛ yɛ so. Ɔde abɛhyɛ n'awɔtwe foforɔ mu. Ɛnɛ ɛyɛ new day adwada foforɔ. Sɛ nyame ɛyɛ nneɛma wei nyinaa ma wo. Onyankopɔn bɔ wo ne wo fie ho ban. Ɔhyɛ wo ne wo nnwan. Wo nnwan wayɛ mmoa mpo nyinaa ɛwɔ nkwa mu. Onyame yɛ wei a anɔpa yi yɛbɛka akyerɛ Awurade sɛ yɛda no ase. Sɛ Awurade kita wo a wansuro hwee. Onyankopɔn ekura wo a wonsuro. Onyankopɔn ɔne wo nante a wonsuro. Ɛgyegye wo taataa ɛsɛ wo mu ɛde wo kɔ ɛde wo ba. Ɛtwɛn ɛna yɛtwɛn Awurade. Obi wɔ hɔ a wobɛtwɛn no wonkɔto no. Wonkɔto no wobɛduru hɔ na onyina hɔ. Wonkɔto no. Obi wɔ hɔ a wɔbɛhyɛ wo bɔ wonto no. But Onyankopɔn ka sɛ I'll go with you. Me ne wo bɛkɔ, me ne wo bɛtena. Onyankopɔn de yɛtena, ɔde yɛkɔ de yɛba. Nti ɔtwɛn na yɛtwɛn Awurade. Na wɔtwe a yɛahyɛ mu yi, hwan na wotwɛn no? edwa da no pay minim say obi gina bus stop or train near ofa no kwa adwuma ye mu bebre ye tete a chire enti aya ye boa ye ho na oba ko afaye ye mu bimpo nso ye nkita ehyan ni bi nea okita ehyan no ono na oma ye lift na ye dru ba bi ebesi a na ye si etoda wo betwen na wo ma etoda wo betwen a wo dru ona wunyi na ho na wo twemu akọ etwen na metwen erade etwen na metwen me nyankopon etwen na metwen me yefo abusua na wo twi a wasan ahyemwe senka ye bekoso atwen ye yefo ye gifo na ye bekoso atwen no esan se wo twen erade a o mesi sa wo twen erade a erade okan ho oboa wo ode wo kọ ode wo twa ebi no matwen erade ojuntuni no o se ono de etwen na metwen erade na erade oyee asoma me na erade otie mensem erade otie mi sufre eso bi wa wa ubesu ani pantie o wo betumi akọ keteso wo da wo na weekend ya ekwomodi binumi obi wa wa se aduane kra to manu mu a manu mu nya mede e ya afu aduane ne bre me wai aduane to manu mu kra me didi a enya mede me num lai supu pa so asa wonwe no wo manum na eche se na numu ato se wonumu ato a mesro kwoso twen erade se obi a disappointi wa kwoso twen erade weekend ya wo ko ye nema anko ye akwoso twen erade na wo twen erade a erade oba oba beje wo so beboa wo erade ba ebe ma wa dance oba e me si wi ye oba e me ne pa ba chain erade na wo chain na obeba ababe tu ye mu bebre ya bamu abu wa bamu abu anope ma me sha o cry me ma wa bamu mu wate e ma wa bamu emu e ma ne wo hu en ha wo en sha wo so e san se wo odomberi ma bi a wo chain no de wo chain no no obema appointment ne a wo chain no no u be jira wa chain no obe show up ni awu chain no no se cheche se den pa obeba onyame omo aye na onkoso no moye na na wotwe ode abesemu no onkoso fire namo esisi baabi a ekro abusiafo anope enso eye eda onyame aye ede amaye enenso eye eda onyankopon waye ede amaye anope so onyankopon waye ede amaye waye enenso ede amaye ogusu kitaye mu ogusu okitaye mu onjaye ye wababe kan ye sey eye asedan kwan ye di ma onyame ti asefo no ye besre Richard na wabom paye adanyame ase ede amaye
2: erade na anopon so ye da wase ye she wonu nyam kanfo ya yawo kese ura na otwe awie ye ba bi bebre na ye koye enso wunyame a oyo ohwesofo pa no wahwe ye enso odi yakọ ede aba na otwe awie ye ba bi bebre na ye koye ne ye koye ye ne ye ko aware ye onyame wabo ye ho ban anopo ye kaka bedi yanimu kan kire ye kwan tutu yanamo sisi ye na danu kwawe ya ye de aseda ni ka bebe ma ye da wase o Yesu Kristo di un ye bo mpae amen
0: amen se e danu kwawe ya ye de wase da a ni ka bebe

me yapa ne se obi ebenya adwuma na fe ogusoa na oyɛ adwuma na obenya ne ntia nyɛ se bibi na sie ne mum enam ono ankasa se de ontimi em perform ye enu nti enam so ama ye yi no afri ni position na akonwa wote so ana se adwuma wo die no mprempi opi se me te sa asem no ya na eyɛ me ye yie pa. Oh yes, yɛ se wontimi am perform ye.